quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus emper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt. Amen.